Ewadindi ejanet ingo tsa kuinti asikhon ki kamdi ne jan leke kekwi asikidia mego nande sia kaisi adandi kutsi kutsa ende e kode.

Dicho chulira si ya za jatenele minus one dicho si nis isi hanano o le. Kut dicho lugosi si ya za chodenele equal chodenele kut a zero tsunda dicho si nis isi tie. Kut a delene si dicho zero equal nis ile hanano tsunda. Dicho radili kosi ya za chodenele gola jatenele. Minus two tsunda nis isi loto. Kut adisho si kapamitri si minus four tsunda adisho nis isi hanana otai. Kut adisho anake kosi disho kogwethi kut a minus five tsunda kut a nis isi tsinti. Kut adisho Fort McPherson si yaza jadinele kut a minus five nis isi tsantai. Kut adisho a clavic si disho minus four kut a nis isi hanana otai. Kut adisho taktiak taksi dicho yaza jadenele minus four kut inis isi din. Kut adisho pala taksi minus three kut inis isi hanana o solai. Kut a Sax Harbor si gansa dekening di kut a minus 14 kut inis il si na kono tsunda. Ka dicho gudi karacho I yat atakwantega.